0: налякана, да, тому що я не знала, що буде потім.
1: Ти пам'ятаєш, як почався наш перший день повномасштабної війни?
0: Як були вибухи, і ми вийшли в коридор.
2: Тривога почалася опів на першу ночі. Потім балістичні та крилаті ракети. Найбільше постраждали Тетіївський район, пошкоджені два житлові будинки та обласний центр. Уламки впали на території двох сіл, були пожежі.
3: Яка у тебе мрія в житті?
0: Щоб закінчилась війна, ми перемогли, щоб все було спокійно, щоб не було вибухів. І щоб ніхто не хвилювався.